0: Seville, beidh siad ag sinnam sa Stad of Eva, agus thuam ag bhfuil siad go chiantach beo. Ambal an sin ag ibhar 53 ar thuaidh na hÉireann, agus sin é an éireann Moral Victory. Steve, Jess Spencer an seo agus Tomáid ag cabhrú síos ar Ibrahim an seacht an seo, le lán ciúldaíonn scoil ar an bhealach agus níos an éireann is fear liom a Sarah Larson ceapan bhfuil sé go chiantach. Seo í ag ibhar 52 an éis ar 30 na hÉireann, Sarah Larson le Midnight Sun.
1: Number 22.

0: agus bralam an éireann an sin. Agus táid i lár an top cuaig an seachtain seo á tá mé ar bís tá mí beagnach ar ibrehéin an seachtain seo. I g gibh Ricardo téim an pála le Dracula anseo ar hit 30 na hÉireann agus Jess Spencer láta díobh. Inis i ré an seachtain bhí Alex Warren ag senam anseo in éireann agus thula mé go raibh sé gohiontach. Nó seo é inis ag ibre trí ar hit 30 na hÉireann le Fever Dream.
1: Number 3.

0: Seville, bheith siad ag sinam sa stad a bhíba, agus thuam ag bhfuil siad go hiontach beo. Ambal an sin ag ibhar 53 ar thairid na hÉireann, agus sin é an éireann Moral Victory. Steve, Jess Spencer an seo agus Tomáid ag córamh síos ar ibhar féin an seacht an seo, le lán ceoldaíon scoil ar an bhealach agus níos an éireann is fear liom a fear leirs an ceapan bhfuil sé go hiontach. Seo í ag ibhar 52 an éis ar 30 na hÉireann, Zara Larson, Le Midnight Sun.
1: Number 22.